تركيا جبوم على بدن سوري ين هريما هيك ومقانا فراتي عليك ريدي شيري ببريا قشتياك ووفاقان جي تركيا رجا سشامي يستيكي ترمهي راكانياك وأوجي هجمانك يكمين جاهل كاريان كوشبو مع البطين شلا كامبان هريما يوبرسيونين كومقطة فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي دار خن كرنجي وجبارزقها هاتاي رجي شامديا ريفا بريا وفاقان دادا خيانيه كده ديار كريا كو اف هجمارا يكمينا ده هزار بكتنين كو خارني او دناف خارجي ديكرا جمع جارين كو جماريا را جشتياجي كو سه هزار بكتن كو ديده جي مالبتين سوري را جي ورين شاندين او باركشان ديه جي كو دناف بكتنا ده جي كو خارن ده جي بينجهينا او تمام دريجين كو هنه مينا آردا او سلچه کو او فرقان جی و را بیا کو فرانگیانا جی او رونی کو گل بروژه ای او کو پاسوریای او هشک جی ماکارونا او نیسکو سور جی و شیرهیا او برنجی جی کو جی او هروها جی و مزیا جی تریجی هشکا او ریو بریا بالکشان دیا کو لگل باقاتینا کو پیمایا کجو سکتورا کو سر کومرا کومرا ترکیه رجب اردوغان جی جهات یشانده کودی ده بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین اجبو گلی کو سوری جی هنه او ده پایوانه ده جیو ها ها تبو گوتن کشک کجو برای سوریین کو هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جی مینا کو ده خویانیم بری لکی لکاوانه جی او ویسی بی جی کو لسر بی کو یکی برداوامن ده بن او گاوا جی کو جی قونه خکانو دست بی کریه بشتی سورشا کو شورشا ده هیامکی خورده جی و دریا کو نوافا کرنا کافا گراندنا یکی تیا یکو بنا سوریه به جیهانی را گاونده که گرینگه آویتنه و مجیل ترکیه هردم پشتوانیا وی پشکفتنه که مزین گریه

Pares garip angana vandiya ko, safuan raslan ko, mindir uja ko, bari da jenizi kive ko, rauşa ekşan diye. Devrin gevene Suriyeli ko, pares gaharu şirlate, dilsoz şubandin. Omen fermandari adreşkirne ko, mawayin ekşandina ko, devrin gevene Suriyeli pares gahaya gir, zoru rakayu hazaki, hatta uja finşemi. Ya ko, barim barim bir ya ko, barim ambar ya, bisti hejda, salda hesbusu şişanda. و اوجی کو به روشای که کوریا کو شاخه پنگانا بندی آسوریه و سازین ارکاریه این کو پوسته آسوریه و ام دخازن کو دزانن اف کو اوجی خولوفا کو رست رستا باندورا لحریمایی ولاتیه که دیگه و کو برپرسیاریا مجی کو امجی ده دخاز دیکن و امجی جراستیه کانی زیک بمینن و پیدی بین جوداجی بشو بینن دا کو دروسن کو آوایا کی هری باش به داوی ببه. Thank you.

كيف جبون عربات السوري ين هريما هيك ومقانا فراتي عليك هريدي شريدي ببليا قشتياك ووفاقان جي تركيا رجع سشامي بيستيكي ترمهي لكانياك وأوجي هجمانك يكمين جاهل كاريان كوشبو معلبتين جل كامبان هريما أوبرسيونين كمقطة فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي دردار خن كرنجي وجه بارزقها هاتاي رجي شامديا ريفا بريا وفاقان دادا خيانيه كده ديار كريا كو اف هجمارا يكمينا ده هزار بكتنين كو خارني او دناف خارجي ديكرا جمع جارن كو جماريا را جشتياجي كو سه هزار بكتن كو ديده جي مالبتين سوري را جي ورن شاندين او بالكشان ديه جي كو دناف بكتنا ده جي كو خارن ده جي بينجهينا او تمام دريجين كو هنه مينا آردا و سالچه کو فرقان جی و را بیا کو فرانگیان جی و رونی کو گل بروژه ای او کو پسوریای و هشک جی مکرونا و نیسکو سور جی و شیرهی و برنجی جی کو جی و هروها جی و مزیا جی تریجی هشکا او ری و بریا بالکشان دیا کو لگل باقاتین کو پیمای کلش سکتورا کو سر کمر کمر ترکیه رجب اردوغان جی جهاتی شده کودی ده بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین اجبو گلی کو سوری جی هنه او ده پایمانه ده جیو ها ها تبو گتن کشک که جو برای سوریین کو هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جی مینا کو ده خویانیم بری لکی ده کاوانه جی او ویسی بی جی کو لسر بی کو یکی برداوامن ده بن او گاوا جی کو جی فقونه خکانو دست بی کریه بشتی سورشا کو شورشا ده هیامکی

جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان داران جي پيدا دبون جي كورنشتنه وجبوكو جي خودي كرنكا دواران بكارتينه بتاوهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لست سالان كونزدها لچياي كورميش وحابون بنكهي خاني دي زمين دا جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديار تكر كو او ديوارا جي خاني يكو پاشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبوكو خاباتا او كاريكو درست كرنكا هسن دكر بانا خانی آجی کو بکو دی کارند کو دی رکن دارا دهاتن رخستن شاخان داران جی او کتی کک جی داتانین سر جی و آخل سر جی دوزو او کلوخو جی دکرم پاشه جی بکو هریه کو بکایا دهات کو جبلاندن او دهات دوتن او دیوار جی دو کو خوری بون و دو قربون جي و نيزي كي كو متركي كو بهم بناوي بو هنجرين بچوك جي ياركا جي كو جي لآلي خاني كو بيشيي ودكري و افتاي بدمندين جي كو تيبتين خانيين ايكي جورين جي دكارن كو كو جي خاني جي كو هرتنين كو هيا مالا وران و دزان جي ورن پارستي و بطاوهي بری خانیه بباشور ده جی بو لی بپرانی آلگوری کو که دو کوران جی جهدهاته بجارتین دری جی جی کو پهنا جی نمازه جی او بکو قنطرمه جی بو خانیه لسر کو قنطرمه یکی ین کو دودونی و دهاتن آفا کرن و او جی بمودلی خانیه کو قنطرمه دهاته بناف کرن و هجماری قنطرمه آلگوری روشا بوریا کو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندری دکو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جی دو بو و هر بشکی جی کو جنده مالکا کو دلمکا کو خواه بو دبش چا پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر دهات چه کره لورا لزبستانی همی کارین سبک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه که لور جی دو بو او دو بو جی جهه که رونشتنه جی او بشا پیشنه جی آروش آوا جی جبو رونشتنه او میوانا دهاته خبتانده